0: me na che se se nu na no twa se wode ma me
1: omo de ofre asenko sai de ukọ
0: wasedunkwa
1: hospital
0: kwa cho ai
1: e me no so mo kwa no eduro kwa de ma wa ha no
0: de se
1: enu an ye de ma wa
0: doctor na ode edun ma me se nu na no ka se me mra fi na me no
1: enti afi e de ne ba ya wo ye peche e ba ne se ye do to ka mo free wasa ekropon e friend se wasa asenko odru hana asani awoyewu eba ne sen
0: me pacho ye de me to ka me de ye de mi sika ni se me mra me ne ma konta no no ye mra nti ye me tna ka ni de nyame so no kora na me ho aye me mre nti nyame adoma na wo je me tata sa de me free ka mo afri asenke gwa e de me be pie kuma se
1: te mo di how many hours o ka
0: me pacho ye di more than bare 7 hours
1: o no te ka mo sa 7 hours
0: pacho ai
1: na why na tell me tra kwai
0: me po acho eye me yire ni nuanom ana e chere me wachira kwai
1: omo no na den em omo somo den e ba ha
0: omo di yale ne ba ha
1: omo somo di yale ne ba ha ni yameje wo omo
0: po acho ai
1: right obe do ye ne radi chere me se mansu bi hu ni eku mansu na den mansu hu no
0: me po acho asase hu nsem ne de na ye mi nu na ye twe na ye me papa mansu me papa nsu na ni afura nti me nana me di anima me yes adwuma no
1: eya asase sem
0: eya asase sem
1: na so mo amone mo pre ho na kompeso buku
0: mo amone mo pre ho na ke eku me
1: eba case no etutwa ifa cho work as we dey fear sem
0: me po cho sisi a de me de manya be 50 or 48 plus
1: okay nti se enya nya me na be pe na ase anka wo wu right nya me sha pa o kono hwe ho su ye hwe ho si ye
2: Bishop for Apostle Prophet Joshua Barnes and many were for the so na the chief guardie eh atuma yabi bisisu bi ose so full like case we go call atuma yabi fantastic star junction case we go call atuma yabi and of a doom pampaso ubenyaka edwa call atuma yabi
1: yeah
2: chen so we need for numbers odi atuma ne eyemi no 0536 0536 50 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 3 6 0 5 3 6 5 0 5 0 1 1 1 0 1 0 5 3 6 0 5 3 6 5 0 5 0 1 1 0 1 0 1 and 0202 0209 0209 0202 0202 0209
1: Yeah, baby, I say ofre mo fre ho ya boase eh
3: boase
1: ofre boase
3: anyanchrem
1: obetwa me wase na oba na chese nya asem ketwa na mbeso o kana kosem na eti na dance ama wo so o ha bi se ya odi apa e ma nyame afa so age wo apa akwa aba
3: ye jawo
1: ehe na ofre betwa mo ya bia
3: me fre oboase anyanchrem
1: oboase anyanchrem pa cho u ama fo ni mo kakra
3: ama fo ni me pa
1: pa pa pa pa
3: pa
1: ti e bɛ no bi hu sa wo na wakasɛn
3: bɛ ya nipa bi hu mi sɛ me na me kasɛn yɛ frɛ me Kwame Achampo
1: Kwame Achampo ɔyɛ adwuma bɛ
3: me yɛ kuani
1: right
3: me mra ne de amani ampo
1: amani ampo
3: kɔla ketu akura wo bɛ sikuru no mu na ɔnyɛ kasɛn ɔhwehwɛ amani ampo wo bɛ hu me
1: ɛwɔ man tɛm no bi awɔ masarachi dan wɔ na wɔ bi ebu nsuo pipe wɔ na Pentecost dan ho
3: man tɛm a me wɔ yɛ baabi a ɔmubu a pipe or my pipe wa yechim pipe wa yebu
1: right
3: ana efia me ben nso no nana bi ho ye frene nana yesu
1: ye frene nana yesu
3: nana yesu
1: right
3: nene nene te ben fie
1: woni ne te ben fie o se mantem ne ye frene wa se kro ne ye frene sen
3: anyanchirim
1: obo ase anyanchirim na o te ben nana yesu
3: nana yesu
1: pato den na ye wa de ba ha
3: de ye me am de ba ha ne se da ko mi ko efu mu koti mi kuku
1: na ye so ye koko kuani
3: mpacho wa
1: okay
3: nti me bedru fie no na anwumre no na awode me nti me di wura da mu se me kwa kwa danti
1: wona me se bia malaria bi nyasa
3: me podi ene me njindi se me nim se bia bre na ma awono de me
1: okay
3: ena me di wura da mu se me koda afi de me ko wura da mu hokoda ya me da kwa afi na awona wura me mu ne dos
1: ano ye din
3: ne ano wo ye din ti me se sa ba shi tugu me so afi me di gu me so enye ye ti ne wo se me hun ye nsu ye me basa pesa shase na na me hun shase ye me basa nti me tutu me kaka kire ma me ne se wonso me muna me ngoje ye me hu ye
1: okay
3: nti mi pie

0: abrantia ye friend show boy e wo man Ghana ha the person be hunu sa abrantia be suo bi enim no o die suo kain na ye adwuma akobe bunkum so o die suo kain na ye adwuma akobe bunkum so senya suo kain wo die adwuma na frakadam na show boy die adwuma akobe nsa bunkum so aye frakadam show boy aye kasa na wo kasa but wonya komfo
1: oza
0: bari bi ni komfo a oni hwe pa
1: omo do kai
0: fele pa na
1: bari bi ni
0: show boy
1: isto for much money nguasie
0: for spiritual side
1: you
0: die won ka
1: bari no komfo say abase abosonson eya de papa ehun hia che babu ye kut me de wo ye nokofo yankasa kura chinko bunkum amele kubunkum kubunkum kubunkum kubunkum kubunkum say abase babu nokofo bosonsem abosonsem yakupon ni jehun a sachim na safa ko ni fawe jade chinko ni fawe he chinko tim ko pa no kofo me pese me hun sa mpasa bo sonso ya pa pa pa anya kupo ni je hun mo jade e tim na sa tim tim na fi me se ko fana me hun kare akofo babro na se abo sonso e ya de papa ti babro no kofo no ko se abo sonso ya de e ya de papa avesati ti asam babro no kofo se ko i have you one pa konfo obi o ye konfo o kom wisu nso to me nature de ye adwuma so on the back of heavy and pa chinko bunkum ame hade ye kunkun kunkun kunkun kunkun pa hade ye pa hade ye babro kofo say yam person na show boy me kan no kure e pa chinko de fa hade ye kodifa kodifa me he kodifa me hade hade ye ye de ade we te tv so da da ni pa amun na amoya we na katem se me mu bible no o mu maza amuye muti wonu se mu ya different kase fo mu ya sofo sofo usu beba amen be ka bible se woni abre be kama se amen ti amon fo di bible we ya za ta da nipa e tan to e tri paso e bu muti na dia kala se na tri pa guni pa ofi anu de muti men se na ka mu jamu jamu ye e fedi antisa mu dia ka bible no me se se to be bu bible ma mu muti fie ka kase se to me ni fremu ni romani Babro kofo. Besogana sofofo. So mu ya za. Aza fo mu obi e no wafra na nyankopo afre no. Ompo muti na de ya za. E ba twa ko ni fo me hadi. Ko ni bika me.
2: Ko ni fo fo ampo.
1: Me se ko bi o re ni e. Babro kofo. Se ya no kure. Ese gana sofo. Wo mu nyina abosom, abosom e wo me de ya djuma twa ko bunkum. Kumkum
2: atwa ko bunkum zo
1: ako hwebe sanwa na eko hwe yeso obi chim no hwade babo no kofo seye no krese gana sofo abosu mo mde ye adwuma no mochira eka to ndidi abosu atma kumkum mere
2: kumkum
1: ako anaza nko ako ebwa babo no kofo seye no krese omunyira ya san twa ko ni fasu mere
2: asa twa
1: ko fasu mere twa ko fasu mere twa ko fasu mere
2: okay oh yeah oh yeah Hey, there's a comfort to me you see Bible no. Ede bi so ono na sem, enko bi nkum aneko bi nkum. Se nifa so aneko nifa. Sofo nsu yu su enko bi nkum. Nifa nifa nti sofo ase comfort de enye. Comfort so de ni de so Bible na ta chere ko sofo so de enye. So why na ka no kure no? Ede o. Show boy, dana show boy comfort. Ene gana sofo na enya. O si kusuampo ewo to me sin bible e anode pa e powerful pa mama me nana kwan na minya na minja ma bre wetia kwan nana ya bi se se ko bible no kura ti mo ma kom ne ye pa o asiga ko fo show boy di bible no kwa for ye se sa kom no ya de papa nyame ne ji wen ko benku ma na nifa enko nifa so na ko nifa so So yeah, comfort you back to heaven. Pa, chimko bunkum so. Na Bible ne chimko bunkum so. Aso for no say the Bible corona. So comfort show boy.
3: If we begin our quiet, begin our nefata. Was some ne suma show boy ne some ne suma. I must so ni amu diye.
2: Any obi any lame.
3: Ebe ma entopa manu no. Na ebi chesa na na yajuno mu na.
2: Ni wa na udra guna. Ano obi preachi di watem.
3: Ah, we ko ya fe.
2: Na na yebi. Na na yebi. Aza, you know what they to me, or Bopo, na wa wa na okuju no se ah na ma
3: ma owura ma yo dey na me to collection
2: o to collection no se na na ye bi no nim no
3: na ye bi o na ekọ no o eh mi nwi aba
2: eh
3: o se
2: obi o ko to collection do je ye ana ye chere se na na ye bi na o kana se o na ekọ
3: mi nwi aba
2: o fo ti nwi aba
3: na tem awie no na me me chere se ye mi mi hu so konfo a wakoso fo so okwaje muada e de anya so fo na ye de o mo bi ye ko
2: nje se mo mu otumi
3: ti mi metimi a eh ni gira ye jamia djuma adie bia ewo mu a obeya ebeye ya na aseda beba no ye nyi bi mfire mfa bi nka eh papa so fo bo mpa ye no so obi ya de no hoto no eh papa konfo kwati aduro ode so obi na ni afra na so a etia eh papa itibi de debia me kam si ye nyi bi mfire ni mfa bi nka ho mi mi firi se se nyame no bo ade no sa honhom no na nya nko ma ne ma eto nyame adwuma bia ne yento ho etimi de show boy na make sa kire no nyae na de do mbeka bia wo show boy wo to sa so fo na bi ba ho be pem wa
2: te so nto ka ko fo bia nko so fo ze o ma ne tumi fa nko ya kom da
3: mi ye kam asem a
2: ye nyae so fo ko ko fo so ma ne tumi ye
3: du ka da ya me mi se akom no ka me na me ko we bo se me me boy so afo de
2: o ko ko boy
3: se mi mi kura ma ne me ana sika me hu bi da ana me
2: kwa
3: me me kwa ye no ma o ma se si ai se ya speaker me nam to ti sa me kasa nyina wo gya fote ne soro o so de o be preach o be ya soro o ka kire me se me first kan ko bo show afo de ye sa me ma
2: sika nyina
3: eh
2: pounds no
3: sabre pounds no me sorry nam de ko tu mu
2: o
3: me hu be ma be man kwa ma ante ne nka biem
2: bi ha ma no pounds no
3: ai me ma me ma
2: kwa hu bi da
3: ni hu bi da
2: Yee.
3: Na me kwa kwem sa no de abrɛ me. So, ti me de bia de me hu ne se, wo me nyae, ne nyina nya nwa do because se se be yi ma de ntɔkwa beba. So,
2: to to bia so beto che se ba ko de nyɛ.
3: Na me make sure se ade bia nya bi bobo bia la no. Ye nyi bi mfiri mu, ye mfa bi nka ho. Sa me mi ye bi obi tebe ba ho, na me tebe sa ne yade, na ba ba da master, ne nyina aye. Sa wo so kwa so fo no, wo so otimi e preti na me adwuma de e biri ani wa ye yi free mu ni nyina ye ntimi de bo mie nyae tobe no na ye mfa nwiado entrance
2: okay
3: so ntimi de me no mi diem e na my wura no show boy aka chen se onyae because asam we say ye nsi anu ade kakran de asam beba
2: e mfa hwema
3: oh no ntini ye so ya prepare ja no
2: e mfa hwema omo nsu nyae omo nsu nyae
3: aha che se wonim sa konfo ho asem ba enye yize ana osofo so osofo so ye nipa ebi kra no a nyame ampata obetimi kra pete akofu obi ana osofo asem ba je mo ntisaye nipa mie no no e me won wase obetimi ka se ah na konfo pa ana wo no obi yira kwedai no obi so ba na so konfo pa na ne sofo yira kwedai ye de mo
2: die na konfo obetimi fa sofo yire ende intention
3: ha obetimi me che se sa sofo no fom kwaye bibi a obi se ah sofo pa ana akonfo so kwaye asaa nti ye ade ano ye san nipa ye mienu no gyna bia ye gyna no yankopon kuto no wahyehye saa enibu de na maye etibi de so boy ne ye meme diem me ka ten se onyai mimi wagre asofo bie be preachi a memre bi manka nje so bi de abegya me janhyen ho monsakra mo adwene ade anyame beba eno bebu atan oba kama oso ba som aibosom ana mka ka chense won mka chense won yai mi die bi ka me kwa wa se ai enya mi ni wo ho me ni wo de ne ne ngura no ana e ka sa mabodi e ti won mu ne bi on ba pian to kwa mabodi
2: o
3: kra yi ni bi ade na ye to onro no na ahoma che no ka sa egubi dem ho na
2: mo
3: mka ka chense won ye wa se ade mabodi di e be ni mi ni wura bi peje me o hu mi no a wose maami aso do obu nipa fatia me na me nyame ne o
2: wose de oyaba papa na so si si
3: mi na me ne bo reba ene emura
2: yi bo de ene wura na kasa
3: ene sa ma bo di wa na che sa fe mi ja me suma dane toy
2: na hene ni
3: wo ye sa de be chi a efri eh on sa sa ma ka do kwantem no mi ensa no ma start mi nim ade kure da kuma sa sa ma vo nana america
2: mbe fan mbe fan niema
3: ah on be to nam ne ade eti o papa ima me na na me semestra mo mka kanje nse wo nyaade a wo ye no ti bi pega mo mo se ma me o yesu ba buni po ade ma bodi mi na me ni bodi ade ni nwura de wa hane na edi nkomo na eja me ye na me se wo busi ha bi ade ameye de bi wo me a na obu ma kuti a me so me nkan ebi ni so fo ya wa gure u twa mu a mo atemu die but me nka no na me ko me ba bi ah
2: mini mo so fo bi a oba foro invite conform an
3: wa no kwade wono ye gidini enye yize
2: me hu bi
3: u twa mu
2: o ko
3: me ti bi ka no hunu sa me ka
2: o command invitation so oba fo die so fo
3: nana said you be say di matam no me so me you be ku e ku no
2: oh
3: me yire ah me so me da be machi said ba pe be say fa emradu no ese di matam no oh ana me said akwa de be so na hwe na me kwa na me di sika no etum 10 cedis oh onya me adwuma na ye na ade akwa so no oba no be say e konvo ye bi na nka no na e kwa waso ne kura bag e kwa eh me nwa ba so oh
2: so we do attempt that
3: di matam
2: no correction ni wa yama
3: Baha wan fa mame. Ye na me ka se ano so so utie. Ono akwa bi so so ase ono so afa Bible so o Kenya me ye onde wo wi awabodam. Afi de nana wo ji scan sa na me du ho na obi an to collection. Sa wa ye to ano afa she ne botom.
2: Ntuhwe ma hwe ni.
3: Na me se anade akwa aka sabre. Na me se na me de 10 series school tum. Me de tum ye odi ashe ne botom. Afi de wo kwa ji graphic ni bi agora onse omo omo to opa ano. No ye to them say na di wanya bi pa o se na di meditwe ah akwa ifam se kama en na
2: me ni
3: ah me na ayi e friend say kofi asin ni di san ya
2: kofi
3: kofi kofi jima ah se o se da bi akwa na boda nom so o mo odam
2: anu
3: ande
2: so funo tibi kasa
3: after the next time me do ho no won se ba bi ankra
2: o se dede
3: na di meditwe se wanya bi oko tutu la no manifest ni say
2: en na adwene ye
3: me kasa na
2: adwene ye
3: Eh so ne nyina ya me nkrofo ne wo mo no ye e bi ti sana na bas musi emre bi sofo bi ba ho no hu se papa ne car ne bi twa on se ne cars ne so ye black and white umbe de no de on so de obe ma no tisi fo no aso wo ke de me no be ye wa ha no ne no so ye no ko ne baby e ti ya konfo no se bi no ye hu ofi
2: wo mo ya ta
3: oh na se de me gina we na me twam na se me say ade ne yakuo Odo afa Yesu, me so me so mo ya. E mo atem de de na de ahi. Am. Ti asam no me de.
2: Okay.
3: Ye mi metu no fo aye, me mi
2: ni pa no.
3: Me so onyai.
2: Confucius boy.
3: Onyai. So jai.
2: Okay.
3: Wo ma me maka no, wo de jai. Se ya nyakwa ye konfo ne de, ye de enye de, enye da. Me so so ye nsu ye sa yade.
2: Ye ka ye ka
3: so. Me ti wei, na na me japade anyina aye. Embo an nsu dan ayama me a, me nya sika me de sisi adan. So ati ase. Me gana ha wana osi me se mi throw challenge me ni kedi asem no me se do so abambo ma bu ni 20 minute 30 minute 40 minute o me tro obi antemi ama ho enna kura me ho ne bua ya de dwia bodie me no beka
2: kene wana
3: ko ya de me no beka wo be yu adwuma bi a wo ton sa na ma yama enna kura na
2: ho ya
3: me se ene insazo so me dwia bodie etifa kakra to so so ho But ye me a me ya konfo asabio anasa na me nyankom ye no me so fo kwa di me sika tipa so ye so ye ni wate asori okwaje
2: ba
3: shemechi
2: modi
3: me ba shemechi na do kura me
2: so je ni
3: yampa ne kura me wase me mo so afo de o ji me nsabu sika no
2: oh
3: eti nyina ya dwuma no aye ayi akwa aba ha eti me sra mo aso fo me di nya me di pam acha munya showboy dia na mo pancha me
2: Nana yami aduma echina meme ndane de kwasi ada so betena se
3: akwasi da bo
2: oh
3: hey na no aba na me bubo aye no
2: na no bia oba ha na ochi bi nuo te na ochi ne de no
3: ai
2: aba bubo na ha no munim se okawi ba akokot kote so ba ako
3: etoy na omu twa ko dodo no mko yisu aba no boy
2: so mun se mamfu twa no online bi bra
3: oh anu ntina mo bi ba ene aba be se bi dan be ba gra metim di aba
2: me
3: ne ba na na da bi obekwa ko tu ni sika gu because aba bo aba sa na omu fa ma yen won ya kwa anu a se minima ba ye twa hu bi se kwatir bi no ma kwatir so aba no toy so but agana fo ni twa no dodo
2: chama 40
3: na no so bi twa ne 100 million
2: omo ka se mi di agro na me se si so mun ti o se wo ka di agro wo ka di agro
3: me pa ni wo hanu papa bi friend sa na na wa ya di o aba na to afa de ye ade chen ya wo kwa yi so ba ko na se sa me ka kire mu
2: omo mutimi twa no awia ho